Покширні Ренегай, Acid Jazz, Disco Funk, Latin Synth, Soulful, Neo, Minimal Fusion, Classic Techno, Chill Out House. Urbana FM.